0: اہلکارانہ مجب گاوائی حلقہ مائیں سواستھ وبھاگ رے ٹیماں لگاتار کام کر رہی ہے انو 32 تعداد مائیں ٹاوریاں رے ٹیکہ لگایا جا رہا ہے جے پور ضلع مائیں ہر مہینہ ری 5 اور 20 تاریخ نے آیوشمان آروگیہ مندراں را سامودائک سواستھ ادھیکاریاں ری اوروں سوارے 8 اور 9 بجے تائیں گرام پنچایتاں اور سرکاری سکولاں مائیں خاص شیور لگایا جاوے لا آم آئے جنتا نے یوگ پرانایام اور کسرت رو ابھیاس کرایا جاوے لا اس آگئی اے این ایم اور آشا کارکرتاؤں ری مدد موسمی بیماریاں بچاؤ صحیح کھان پان اور صاف صفائی را بارہ مائیں جانکاری دی جاوے لا عرب موسم پردیش مائیں پاکستان نو لاگتی سرحد کنے را حلقاں شیخاواٹی حلقہ اور کوٹا سنبھاگ مائیں زبردست لو باج رہی ہے آ حلقہ مائے پارو 45 ڈگری سیلسیس نے پار کر کیو ہے موسم وبھاگ رے مجب 46.3 ڈگری سیلسیس تاپمان ساگ چتوڑ گڑھ سب 19 ٹھوڑ رہے ہو ان علاوہ شری گنگا نگر مائے 45.9 الور مائے 45.8 اور پلانی مائے 45.3 ڈگری سیلسیس ادھکتم تاپمان درج کری چیو راجدھانی جے پور مائے آج پارو 43.2 ڈگری سیلسیس تائیں پوگ گیو موسم وگیان کیندر جے پور را ندیشک رادھے شام شرما بتایو کہ آپتا ایک سپتاہ مائیں راج را آتونی حلقہ مائیں سرحد کن تاپمان 44 اور 46 ڈگری سیلسیس بیچے رہن را آسار ہے وہ بتایو کہ آپتا 3-4 دن تائیں پردیش را کچھ حلقہ مائیں آندھی چالن ری سمبھاونا ہے
1: آگامی ایک سپتاہ کے دوران ابھی بھی موسم پوری طرح سے ششک بنا رہے گا خاص کر پشچمی راجستھان کے سیماورتی چھیتروں میں ابھی بھی ادھکتم تاپمان 44 سے 46 ڈگری سیلسیس کے بیچ جاری رہے گا یعنی وہیں پوروی راجستھان کے بھی زیادہ تر علاقوں میں تاپمان 42 سے 43 ڈگری سیلسیس کے بیچ ہوگا اور دکشن پوروی بھاگوں میں یعنی کوٹا سمبھاگ اور بھرتپور میں بھی دیکھیں گے تو کہیں کہیں تاپمان 44 سے 45 ڈگری سیلسیس کے بیچ ریکارڈ ہوگا اس کے علاوہ اگلے 3-4 دن تیز دھول بھری ہواؤں کا بھی پربھاؤ راجیہ کے کچھ بھاگوں میں رہے گا اس دوران 20 سے 30 کلومیٹر پرتی گھنٹہ تک کی ہوائیں بھی رپورٹ ہو سکتی ہے
0: تیز گرمی اور لو نہ دھیان رکھتا تھکا پردیش را سگلا اسپتالاں اور سواستھ کیندرا مائیں خاص انتظام کری چیا ہے اسپتالاں مائیں مریضاں سارو بستر رکھن سا گئی او آر ایس کارنری بنائی چیا ہے اس آگئی جنتا نے گرمیوں بچاؤ رے بارہ مائیں جانکاری دی جا رہی ہے نیاری نیاری تھوڑا سڑکاں ماتھے پانی رو چھڑکاؤ کراون ساگ لوگاں دوپہراں ری بگت ضروری ویون ری صورت مائی باہر جاون ری ارج کری جا رہی ہے آئی پی ایل کرکٹ ہوڑ را تیت آج جے پور را سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم مائی راجستھان رائلس اور لکھنؤ سپر جائنٹس پیچھے مقابلہ پھیلا او میچ ابو تھوڑی دیر پچھے 7:30 بجے سرو پھیلا انک تالکہ مائیں فی الحال 5واں نمبر ری ٹیم راجستھان رائلس نے پلے آف دور مائیں پوگن سارو او میچ جیتنو ضروری ہے جدکہ لکھنؤ سپر جائنٹس انک تالکہ مائیں آخری چھوڑ ماتھے ہے آخر مائیں خاص سماچار ایک اور پھر سن لی رہو کیندری خان اور کوئلہ منتری جی کشن ریڈی کہو راجیہ سرکار ری صاف نیتیاں راجستھان کرٹیکل منرلز را خاص کیندر را طور سامنے آ رہی ہے سپریم کورٹ ٹیکہ لگائے اوڑا یا نسبندی کرے اوڑا لاواریس کتاں نے آشرے سلامائے راکھن را پہلی را حکم نے پاچھو لیون نٹیو پردیش مائے سارجنک پریوہن ویوستھا نے پریاورن انکول بناون سارو ای سال اگست مہینہ تائیں 500 ای بساں چلائی جاوے لا اور راج را کھنکھر حلقہ مائے زبردست گرمی اور لو رو اثر انسا گئی پرادیشک سماچار بلٹن پورو فیو نمسکار
2: आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। ग्रामीण श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्रामीण जगत। आज का ये कार्यक्रम पेश कर रहे हैं मुक्ता जैन और डॉक्टर नमामि शंकर आचार्य।